0: שתת לרדיו, מוי נטרס לשטורג' דה מוזיקה.
1: שצ'נצונץ, דרינטן קרונץ היט.
0: עדן נורה, ברלאפר, בית נדת.
1: ארטר, נועגל המוזיקה, עידה צ'אזה.